0: O fia afistau tama I wha mamoli Samoa e omi tele wa asami. O le AR Customs and Freight, o le au au nangai la foina wha mamoli ili wa alele. Air Freight. Vili mai alvin ili AR Customs and Freight, ili o lua tasi, tasi valulua li matasi fitwiva. O lua tasi, tasi valulua li matasi fitwiva. Monizi wha mtalanga, maa iainga.
1: Tau tua mo anwini o Samoa ina wato e se fulu mali lua minu jolo jolo ta leo le tula e valu mali manatolo mali o le tai au le lofa mara ngare leo le tano matai le langi nei matua ta pena tamaiti le tai au vavina moni tamaiti faisipua o rakao ki uko kua iko maiki leo le tai au. Tia maa, petua tasi, fa wau papi fianga le tai au, kuna mole.

0: Oyo tato lau fai fa to anga on to tole la au e fa moe moe fua mai a taia on fa a lango lango le iai o tato le tonga tala sui fanga o tato e ne fa tala fatu lau fai fa to anga la tumo ma tato o mai fie fie to to e le fa kupi ma le kukamba ma le kapisi ma le letas ma isi vainga oma so sonu mene sunga tu laipa rokena ko batili tato buka la mei a stofio veste tasi na sunga tu laipa ma lona sui fua
1: Tatalo fa tlo sunga tawai mo tato ki se fasa lau fa tatalo fa sol pai mo malu sa mo yon tu lang fa lu pul pain o lo fa fon fon mo tato ku kala milita ya malu se fo mo mo lang ma o po a ol me
0: sole mo ku a po a ori ka ya ori me no wing ya ta se me ne a fa ngai la nga o le snow wale ke le a le frost le ke le a fa ngai la wa
1: Iya, orang kalau lagi saya pun kau ingat orang lah.
0: Iya.
1: Ilyasmil, kau iya Ilyasmil iya.
0: Okay, malam fakta mula ni tanya mula cunu oleh umur dia mesti sunga cunai pa. Aisyah sebagai ngaji fikir faham sila, na balam mula tarik telefon itu lu fitu fitu tak sila mai betolu. So sebagai ngaji fikir malam nama tidak to inola au oleh pruning ola au pada cewinola au lah kami koyle lah au lah mau umur spring. Yang sebagai ngaji malam fakta na. Aisyah cello cello sebagai ngaji fikir ni ma fikir ni jangan bukalah mel tulang fole le oleh flu bomb ma. Ya wa ke lo so se fuluwa ka wa ngama kwa ile pomu kwa pomu fa le le ya ma wa ko fuluwa je si ya
1: ya fa me tu nga fo ma ya le tu di tielo fulu e umi vo ya so eta ki ti a fa na lo ka ko pa fa la ngola o se ki ele ya o le flu pom e fa na tu ta to flu pom o flu pom e nu ta ya e fa ta ya ele e nu lo fa ile breakfast pa fa ye ta ya umo be ile flu pom la va tu le sa pi o le flu pom Tasi fasikale, kui kui fa pala pe tip tip fanini, tasi teaspoon on fiu, e olo pe famalu pe tip tip ni foi, ye tasi le teaspoon ole manuka honey, poso se honey lava, fa tiril spoon, le teaspoon, ye marsuol ti polo, ye aveton le voi vela, se eula ele, la inula ele, o flu pomna.
0: Magaya, magaya. Kamaranga pe, kiwa le ya, tonu or bangale, ma fu male, fulu kako, wa.
1: Ya, oleh ni sehingga, from oleh ni sehingga PI virus siapa yang mahu fulfil? Mereka alihani fast fast wau, fai alti polo mata lay kidney stones. Ia mereview yang agak seorang pun naif. Ia langgan agak flu pa.
0: Malah fahamai langgan tel info mui mui tanto ifuala awu fomai elefa PFA langgan tu langgan ya ai bai elam foian abangnya yo ofofuang aletua. Wala mai lao. Yo ke lo meng au lai ka ko sa boy la so wading fa lao sa boy la so.
1: Yo ona, yo ma la fa mai fo mai. Ele o enti pa yo tiga so ni. Wole ko e ila i wo ka wole ko e wirt le me. Ale enti pa yo ta u ala pa ole ole kale kale so ole kale ke se neto le enti pa yo tik. E ko a wirt ta wan ka ma lo fa la ole mo fo mai.
0: Ya lena au e fa fonga mai wa aru le malu ru nge vai kai mio e polonga le fulu nga kong yel pomu nga mo kwa pomu fa de lo
1: ya mo si me fa mai ole le something about the chicken soup ile ile winter ile so sangi fo il flu o chicken soup kong yel so fo la au ya fa malu si ai lo fa malu si lo immune system fa malu si lo immune system ura malu si lo kin de te atu fa mai ole ole o tim
0: Ya, lena, cello, telefon ini sih main ngaji FF susuan. Melau sunga mole. Cau siapa sih for malu ini for lecun. Nevei cai mole kau maru dua.
1: Ya, le kau maru mole. Macam ini. Orang awam macam out dia vista pose. Tol cemil. Power vista pose lese. Orang ready cemil. Nevei susu kau ngaji kapi silava, lettuce, broccoli, cauliflower, Brussels sprout. Ma mianga la wo really cemil ni. Lepas kau ikau mu filon. Lepas kau mu seedlings tau mu wajah pakin tempo. Mai tercium food. O panis. Nah, itu iono ya ya seedlings itu treatas. Nah, usia sila tu leono ya ya ya melayu umna na na na itu tuan treatas. Sila tu nalo tuan tuan family ma ma alwal tu melayu tu masih mepapena. Sila le melayu matu atau tu lo jam masih me atau tu vegetables. Tu lo je slack pellet. Ah, melayu layu sila tu layu sila tu ngau papa mersisi tu al packet ngau le plitzen ngau brand ngau mawali. Well,
0: come on, Kamanga ba kwa ruru dungo la parpala le ka penga oror ka be koi ala ko m kwa e ba ga ya me foi parpala ya okay le lei a ala de ba bacho am sano mam lam ma na chnu u la fa fa kwa ngar ki ka mer ka ya ai or to
1: e sita mana val na val au ma so mai wo le fu ro nga bu ko ngu ma ki pi a ko ro la bu ka ki ka ku pon ka ku ro la bu va to le fa sa sta tu pu ma lo sta si a ve si sta tu a to ro ni pi to la le lo mi la la na fa ngata lo la yele ai wo ikas ko inga le fu la bu ka wo le per kon fi ki vale le ku ku e fa ele ya
0: ya ya ya okay
1: le sa
0: Okay, le lei de lola pruning ola au fo ne chai mi lau mai lang de la sui mat chau
1: a. Yeah, o kemi a fo yai ngi fitu, kemi ngi pruning fitu. O fitu e pu fa va va fa le le si la la le tu sa lunga fa fa sa la la le fa la la de ta. Ma o la la la o lu ye si la la le si la fa va va la. O ni pipi ire. Mo na tu va si va se lingi ngi ye la le mele na tipi pe va fu se va li vai. Okay.
0: Yeah. The least plant is the leaf nako koe la fuatele le ngate fuatele la fuala popoa. Yeah. Ol telo shila auia na pepe umar vai kamera malu dule la amakan koe saule spring koe tongo mai. Yeah, prune ma.
1: Yeah, la pun la pe le peaches mor palamu ba no me apu.
0: Yeah.
1: La una ma kusimen.
0: Yeah.
1: That's
0: the latest food, Timmy.
2: Morning boss.